0: yóò pa bí irun. Ìkeje àwọn ẹ́ngẹ́lì Ọlọ́run wọ̀nyí wọ́n dì í lọ́wọ́ mú láti fà á jáde kúrò nínú ìparun. Síbẹ̀síbẹ̀ obìnrin yìí kò mú ìpinnu láti lè jẹ́ ti Ọlọ́run àti láti lè ṣe ohun tí ó yẹ láti ṣe. Ìkẹjọ Olúwa ṣàánú fún un, ó sì fi ọ̀nà ìgbàlà hàn. Síbẹ̀ obìnrin yìí ṣègbé, ṣùgbọ́n kì í ṣe ẹ̀bi Ọlọ́run. Ẹ̀bi tirẹ̀ ni, èyí ni a ń pè ní àfọwọ́fà ẹrù ọmọ láńké, wípé òun fara rẹ̀ ló fọwọ́ fà á tí ó fi ṣègbé, ṣùgbọ́n kì í ṣe aya Lọ́ọ̀tì nìkan. A rí wípé àmọ́ Ísíráélì pẹ̀lú irú ìhà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kọ sí àwọn àǹfààní tí wọ́n ní nínú Aísáyà ni a ti ń ka orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrin. Aísáyà orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrin. Níhìn-ín ni Ọlọ́run ti rán àwọn ọmọ Ísíráélì létí wípé òun ti ṣe ohun gbogbo tí ó yẹ kí òun kí ó ṣe láti jẹ́ ìrànwọ́ fún wọn àti láti rí wípé wọ́n ní ìgbàlà láti jẹ́ kí wọ́n so èso tí ó yẹ. Aísáyà orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrin. Ó ní kí ni àbá ṣe sí ọgbà àjàrà, èyí ni àwọn ọmọ ilé Ísíráélì, kí ni àbá ṣe sí ọgbà àjàrà mi tí èmi kò tí ì ṣe nínú rẹ̀. Nígbà tí mo wò pé ìbá so èso, èyí ṣe tí ó fi ń so èso kíkan. Níhìn-ín ni a ti rí wípé Ọlọ́run ó ń pe àwọn ọmọ Ísíráélì wọ̀n níjà wípé òun ti ṣe ohun gbogbo tí ó yẹ kí a ṣe, kí wọn kí ó lè ní àlàáfíà, kí wọn kí ó lè ní iyè, kí wọn kí ó lè ní ìgbàlà Ọlọ́run. Ó ní ṣùgbọ́n kàkà kí wọn kí ó so èso tó dára, èso kíkan ni wọ́n ń so. Nínú Jòhánù orí kẹ̀ẹ́dógún, Jòhánù orí kẹ̀ẹ́dógún ni Jésù ni ó ti ń fi ẹ̀sùn yìí kan náà kan àwọn ọmọ Ísíráélì ní àkókò tirẹ̀. Jòhánù orí kẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ ìkejìlélógún. Ìbá ṣe pé èmi kò ti wá kí n sì ti bá wọn sọ̀rọ̀. Wọn ìbá ti lé ẹ̀ṣẹ̀, ṣùgbọ́n nísinsìnyí wọn di aláìríwí fún ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Èyí sọ fún wa wípé Jésù ṣe ohun tó yẹ kó ṣe. Ó wọ àsù, ó ṣe iṣẹ́ ìyanu, ó mú aláìsàn lára dá, ó mú kí àwọn adití kí wọn kí ó gbọ́ran, ó sì jẹ́ kí á jí àwọn òkú dìde. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ pẹ̀lú ohun gbogbo tí Jésù ṣe láàrin wọn ni a rí wípé wọn ò kọbi ara sí ìhìnrere, wọn ò sì náà ní ẹ̀bùn ọ̀run tí Jésù Olúwa tí ó mú tọ̀ wọ́n wá. Èyí ni a rí nínú aya Lọ́ọ̀tì, èyí ni Ọlọ́run fún ara rẹ̀ tí ó fi sí ẹnu Jésù Olúwa wa wípé àwa tí a wà ní ìsinsìnyí tí ìgbẹ̀yìn ayé débá wípé ó yẹ kí a rántí aya Lọ́ọ̀tì kí àdánù àti jàm̀bá tí ó débá kí ó má bàa débá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù. Nísinsìnyí a ń lọ sí ipa kejì tí a pè ní àìgbọ́ràn àti àìgbàgbọ́ aya Lọ́ọ̀tì. Nítorí a sọ fún wọn ohun tí ó yẹ kí wọn kí ó ṣe, a sọ fún wọn irú ìmúrasílẹ̀ tí wọ́n ní láti múra sílẹ̀, a sọ fún wọn irú ọ̀nà tí ó yẹ kí wọ́n rìn kí wọn kí ó lè rí iyè iyè àìnípẹ̀kan. Ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú wípé obìnrin yìí ó gbọ́ ṣùgbọ́n kò gbà, ó mọ ọ̀nà ṣùgbọ́n kò gba ọ̀nà ìgbàlà tí a tọ́ka sí fún, tí a sì pèsè sílẹ̀ fún ẹbí rẹ̀. Nínú Genesis lè a ti ń kà á lẹ́ẹ̀kan sí i láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Genesis orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Nígbà tí ọ̀yẹ́ sì ń là, nígbà náà lè àwọn áńgẹ́lì náà lé Lọ́ọ̀tì ní eré wípé dìde, mọ aya rẹ àti àwọn obìnrin rẹ méjèèjì tí ó wà níhìn-ín, kí ìwọ kí ó má bàa parun, kí ó má bàa run nínú ìyà ẹ̀ṣẹ̀ ìlú yìí. Nígbà tí ó sì ń lọ́ra, àwọn ọkùnrin náà nawọ́ mú un lé ọwọ́, àti ọwọ́ aya rẹ̀ àti ọwọ́ ọmọbìnrin rẹ̀ méjèèjì. Olúwa ṣàṣàánú fún wọn, sì mú un jáde, wọ́n sì fi sẹ́yìn odi ìlú, ó sì ṣe. Nígbà tí wọ́n mú wọn jáde sẹ́yìn odi tán, lì ó wípé sàsálà fún ẹ̀mí rẹ, má ṣe wo ẹ̀yìn rẹ, má ṣe wo ẹ̀yìn rẹ, bẹ́ẹ̀ ni kí ìwọ kí ó má ṣe dúró ní gbogbo pẹ̀tẹ́lẹ̀, sàsálà lọ sórí òkè, kí ìwọ kí ó má bàa ṣègbé. Níhìn ni a rí ìkìlọ̀ àti ọ̀nà àbáyọ tí a pèsè fún Lọ́ọ̀tì, aya rẹ̀ àti àwọn omo meji ti o wa lodo won sugbon kini ari ti obirin ise ni ipa akoko ese ikerin de logbon Genesis ori kokandinlogun ipa akoko ese ikerin de logbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wi pe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihin aya re boju wo ehin leyin re kini awon kan ti a ri ti o se ko pa obirin yi kini awon kan ti a ri ti o gba igbala lowo re kini awon kan ti a ri ti o je wi pe bi o ti le je wi pe o ti jade kuro ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won ohun mefa lari ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe gba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imura sile ani lati gboran nitori wi pe ohun ti o se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti Olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba se se fun obirin yi lati sa igboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wi pe awon elomiran won ma nse igboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wi pe aya loti o ka awon angeli won yi si o daju wi pe yo mu oro won yi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wi pe o mo awon angeli ti aran won yi won je awon iranse olorun a si so fun won wi pe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun won wi pe olorun ni o ran wa idajo ti de iparun ti de opin ti de fun awon Sodomu ati Gomora sugbon sibe sibe a ri wi pe obirin yi ko nani ko si beru nitori wi pe o sa igboran si ohun ti a so wi pe ki o ma se ikarun aife ni pe ni a ma n so fun wi pe aife ni pe ni o mu ki ara oko san ibantewolu eyi ni wi pe bi obirin yi bi o ba ni nkankan lokan wi pe awon ti o soro won ju eniyan lo awon ti o soro iranse latoke wa iranse latorun wa ni ati wi pe won le lowo mu won si fa won jade won so fun wi pe ki won ki o jade sugbon aife ni pe ni ki a ma fi oju wo awon eniyan binti ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a n fun wa ki a ma foju wo bi eni wi pe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wi pe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko ise buburu sile lati ko Sodomu ati Gomora sile ajalu ti o deba ibama ti deba ni igba naa bi awon kan wonyi ba wa ninu aye wa awon naa eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aiberu olorun aife ni pe ni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wipe ohun ti je omo olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete eyi je wipe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona olorun o sese ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa nilo wipe o ye ki a sora ki ohun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki tile lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesu so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokan le logun Matthew ori kefa ese ikokan le logun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe li okan yin yo gbe wa pelu nibi ti ohun ti o n dun wa lokan e to ma n po loro eni ohun ti o wa ninu okan wa nibi ti o ba wa ibe ni okan wa yo wa pelu bi obirin yi bi o ba ti ronu olorun o ronu isin olorun bi o ba je wi pe o ronu eko ti a ko ati ikilo ti a fun bi o ba ronu ti o wo oke nibi ti a fe ki won ki o lo ibama ti segbe pelu awon ara Sodomu ohun Gomora iyi ni majemu titun bi o fi n ki wa ni ilo ninu Galatia ori keji Galatia ori keji lati ese ikeji de logun Galatia ori keji ese ikeji de logun nitori pe bi mo ba tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro mo so ara mo fi ara mi han bi arufin awon nkan ti a ti ko sile nigba ti a ba Jesu pade a ti ko aye sile a ti ko awon ife ko fe inu re a ti ko sile awon itanje itan inu re a ti ko sile awon anshorole ti o wa ninu aye a ti ko sile awon ke a to ma ba awon ajagile gbosogun ka ma sare to won lo ke a fe ran lowo lodo awon eleran ara a ti ko awon nkan won sile awon iwoso aye ijeun aye ikobirejo aye a ti ko gbo kan won sile o ni bi aba to pada si awon nkan ti a ti ko sile aso ara wa di elese aso ara wa di apeyida aso ara wa di arufin adura mi ni wo pe enikokan wa ti o ti fi ese le ona ijoba olorun a o ni pada seyin loruko jesu ninu eberu orikewa ese ekeji din logoji eberu orikewa ese ekeji din ni ogoji sugbon olododo ni yoye nipa igbagbo le a ti fi gba wahala nipa igbagbo le a fi so wa di mimo nipa igbagbo le a fi nwo wa san nipa igbagbo la nto wa sile ti an fun ani idande nipa igbagbo ni an ri wa bonu emi mimo bi igba ti a baptisi wa ninu emi mimo nipa igbagbo ni an gbe igbesi aye asegun igbe aye to bori ese to se bori esu oni sugbon olododo yoye nipa igbagbo sugbon bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu didun si eyi ni olorun fi han aya lot we pe bi enikeni ba boju weyin bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito ona rere ona igbala ona iwa mimo ti a ti fi ese le oni oni inu didun si iru eni be ninu peteru keji ori keji lati ese ogun peteru keji ori keji lati ese ogun nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa Jesu Kristi bi won ba si tun fi ara ko ti a si segun won igbehin won aburuju ti isaju lo o n so nipa awa ti a ti ni igbala ti a ti bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti a ti wenu mo pelu eje Jesu o ni bi a ba tun boju weyin bi a ba tun yi pada bi a ba tun ti pada sinu nkan ti a ti ko sile tele awa ti a ti ni igbala nigba ipago ajinde tabi a ti ni igbala saju ipago ajinde o ni bi a ba boju weyin lati ko ebi iwaje atunde arufin ade elese o ni igbeyin iru awon be yo buruju ti isaju lo ninu ese ikokanlelogun nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona ododo ju leyin ti won mo tan ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mimo ti a fi fun won owe otito ni se si won lara we pe aja to pada si ebi ara re ati elede si ti a ti we mo sinu afo ninu ere Olorun o ni se wa ni elede ati aja loruko Jesu nitori we pe bi enikeni ba pada seyin eyi ni bibeli fi we aja ti o pada sinu ebi re nje bi iru eni be bi o ba ku siru ipo be nibo ni yo ti lo ayiraye ifihan ori ikejilelogun ifihan ori ikejilelogun ese ikeedogun nitori liode le awon ajagbe wa bi o ba pada sinu ese iwo ti o ti mo ona igbala iwo ti a ti dari ese reji iwo ti o ti so wipe to nje wo Jesu lolowa bi o ba pada sinu ebi re bi o ba pada sinu eri idoti ese ti a ti mo jade tele oni iru eni be o je bi aja o si so fun awe pe nitori li ode le awon ajagbe wa ati awon oso ati awon agbere ati awon apaniyan ati awon aborisa ati olukuluko eni ti o feran eke ti o si n bora eke nitori be a n so fun awe pe a ni lati je omo olorun nitooto ohun ti o je ki obirin yi ki o pada ki o boju weyin ni wepe okan re wa ninu awon afefe yeye igbadun sodomu ati gomora loro kan o feran aye nitori aso fun wa eni ti o ba fe je ore aye yo je ota olorun ninu Jakobu ori kerin ese ikerin Jakobu
1: ori kerin ese ikerin
0: eyin pa shaga okunrin ati pa shaga obirin e ko mo pe ibare aye isota olorun ni nitori na enikeni ti o ba fe lati je ore aye di ota olorun bi o ba si je ota olorun o ye ki o mo we pe nigbati jesu ba de o ko ni le ba lo nitori awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu iwa mimo ni jesu pada bo wa lati ko lo rele ninu johanu kini ori keji johanu kini ori keji lati ese ikedogun e ma se feran aye tabi ohun ti nbe ninu aye bi enikeni ba feran aye ife ti baba ko si ninu re nitori ohun gbogbo ti nbe le aye ife ko fe ara ife ko fe oju ati irera aye ki se ti baba bi ko se ti aye aye si nkoja lo ati ife ko fe re sugbon eni ti o ba nse ife olorun ni yo duro lai lai nitori be apere ohun ti a ri nipa ti obirin yi ni wo pe o ni ife aye ninu okan re sugbon an ki won ni lo we pe ke asora nitori beniyan lola lola tola re nsan rere bi omi to pataki nipo bi osupa njoba laarin rawo to nlogba bi eni pe ohun ti ko ni osuwon ni to wo nkoko maye bi aja wo megogo eran to njaye aje feyinti oro olorun so fun awe pe igba o lo bi orere ojo kan bo ti elemi yo bere ti a o si farahan ni waju ite idajo nje eni ti o ba fe aye yo ba aye koja lo eni ti o ba fe aye gege bi dema tabi gege bi ayaloti an so fun awe pe iru eni be yo ba aye pare idajo ti o si wa fun iru awon be ni idajo ti o wa ba ayaloti nitori wo pe iwo ti o je kristeni bi o baba aye re o di bi obu iyo ti a o danu ti o si di itemole labe atelese awon araye oni bi o ba fe je ore olorun ki o ko aye ati ife kufe inu re sile awon eniyan wa ma nso fun awe pe alaso ala ki lo siso elepo nitori be bi a ba ti fo aso re mo ti o si je omo olorun ni toto ibi awon ohun idoti aye eri aye ijekoje aye emukimo aye ati ife kofe ti o wa ninu aye bi o ma je wo pe ni toto ni oni aso ala ti o mo we pe a o gbodo baje a o gbodo fi sinu eri o ye ki o sora ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki o ma ba ba aye lo kini ere tabi kini adanu ti o ba aya lochi e je ki a wo Genesis Genesis ori ikokan de logun lati ese ikerin de logun ni ati wo ohun ti o ba aya loti Genesis ori ikokan de logun ese ikerin de logun sugbon aya re boju wo ehin leyin re o si di owon iyo owon iyo nihi ni ati ri idajo ti o de ba obirin yi eyi ni Jesu fi ntenu mo wepe ninu Luke ori iketa de logun Luke ori iketa de logun ese ikejile logbon wepe eranti aya loti lakoko eje ki amo wepe itan ti aka ninu Genesis o je itan otito o je ohun ti o sele nitori wepe bi ki ba se wepe itan to sele ki se ohun ti Jesu yo fi ma kilo fun awon omo ehin re we pe eran ti aya loti ikeji ni wo pe obirin yi o je eni ti o ni anfani igbala anfani we pe ki o bo ninu idajo olorun sugbon ko mu anfani yi lo nitori be ni olorun wa se nso lati enu Jesu we pe awon ti a ni anfani awon ti o ti je omo ehin awon ti won tele Jesu awon ti o ti ran nise lati lo waasu ihinrere awon ti a ti ko oruko won ninu iwe iye lorun wi pe ki se pe abo ayeraye lekan bi a ba ti ni igbala o daju wo pe omo olorun yo ma je omo olorun be lo titi oni rara oni ki a sora ki a ma pada seyin nitori eni ti o fi owo re le ohun itule bi o ba tun boju weyin oni ko ye fun ijoba olorun eran ti aya loti ninu eberu ori keji eberu ori keji ni ikilo yi lo ti n te mo wa lechi wepe bi a ba ti gbọ oro igbala se a ti di eni igbala bi a ba ti gbọ ti so di mimo se a ti di eni ti a so di mimo bi a se a ti gbọ oro nipa atose se a ti tun ona wa se ninu eberu ori keji lati ese keji nitori bi oro ti a ti enu awon angeli so ba duro sese ati ti olukuluku ire koja egba ati aigboran gba esan ti o to e je ki a tun ranti aya loti we pe awon angeli meji won yi won so ti to oro fun won so fun wi pe idajo nbo won so fun wi pe ki won ki o san sala fun emi won o wa so fun awe pe bi awon oro ti a ti enu awon angeli so bi o ba duro sese ati ti olukuluku ire koja ati aigboran eyi ni ise lodi si eko ti a ti ko wa eyi ni ese dida aigboran si ohun ti a ti gbo oni bi won ba gba esan ti o to bi a ti ri esan na lara aya lochi oni ni ese keta awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo Oluwa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni oye ki a ko bi ara si awon ti a ti gbo ki ainani aife ni pe ni ti o ye obirin yi lenu ki o ma ba yo eni kokan wa lenu nitori ari ohun ti o sele si wi pe o subu sinu idajo Olorun nitori idajo arotele o deba idajo ojiji o deba asi so fun awu pe idajo ti a ko le fe enu so idajo to bani lero lo deba aye lochi o pe deba lai ni anfani ati ronupo ada o lo si orun apadi nibi ti ise ati iya iponju ekun ati ipayin keke aye raye ti o wa eyi ni jesu fun are olugbala wa ni o fe so pe bi ise igbala ti o nse bi ko ba ni je asan lori eni kokan wa ani lati mura sile ani lati sora wa ki a ma je ki emi ipada seyin ti o nba awon kan lojo oni ki o ma deba eni kan ninu wa ninu eberu ori kewa ese ikokan le logbon oni ohun eru ni lati subo si owo Olorun alaye nitori Olorun wa ina ajonirun ni nje nigba na bi o ba ri be kini ohun ti o ye ki eni kokan wa ki o se lakoko fun awon ti ko ti ni igbala fun awon ti won ti gbo sugbon ti won o ti igba fun awon ti won ti mo wi pe ani lati ronupo ada ese wa ti won ko si ti ronupo ada ese won kini Olorun bere lowo won ti o ye ki won ki o se ni kiakia lai fale lai jafara lai dagun lamo wi pe ko seyi to kan mi nitori wi pe ojo idajo nbo Isaiah ori 55 Isaiah ori 55 ese ikefa ati ese ikeje ewa Oluwa nigba ti e le ri e pe nigba ti o wa ni tosi oni nisisin ti a ni anfani nisisin ti a n gbo ipe nisisin ti eko yin rere ti o tun jade ti a n gbo wipe o ye ki a ronupo ada o ye ki a gba Olorun gbo o ye ki a je ti Olorun oni ki a wa Oluwa nigba ti a le ri nigba ti o wa ni tosi bawo ni a se n wa Oluwa bi o ba fe ni igbala ese ikeje je ki eniyan boboro ko ona re sile ki elese si ko ironu re sile se je ki o yi pada si Oluwa ohun si saanu fun ati si Olorun wa ohun si fi ji lopolopo bi o ba je wo pe o fe ba Jesu pade o fe lati bo lowo idajo Olorun idajo to nbo o ti an so ni wo pe oni lati fi okan re fun Olorun oni lati ronupo ada lati gba Jesu gege bi Oluwa ati olugbala re nje bi o ba je pe o ti ronupo ada o je ti Olorun nisisiyi ati gba okan re la ati tu obi kini ohun ti Olorun reti lowo re ki o ba le jogun iye aini pekun ninu iwe owe ori kerin iwe owe ori kerin ese ikeji din logun iwe owe ori kerin ese ikeji din logun sugbon ipa ona won olooto dabi titan imole ti o ntan siwaju ati siwaju titi de osan gangan o so fun awe pe bi o ba ti ni igbala ki o te siwaju bi o ba ti ni isori mo ye ki a tesiwaju bi a ba ti fi emi mimo olorun ko ye ki a tesiwaju bi o ba je ti olorun ti e ri emi olorun to nje olokan we pe o je ti olorun ni toto oruko re wa ninu iwe iye olorun oni itesiwaju ni o ye ki o je ohun ti o farahan ninu igbesi aye enikokan wa ninu jobo ori iketa delogun jobo ori keta delogun ese ikesan ni atun tin so fun wa ohun ti o ye ko je ipinu ilepa awon eniyan mimo awon ti won je ti olorun jobo ori iketa delogun ese ikesan olododo pelu yo di ona re mu ati olowo mimo yo ma lera siwaju eje wo pe a ko gbodo boju eyin ohun ti a ni ni ki a di mu sinsin igbala ti o wa lowo wa ki a di mu sinsin eko oro olorun ti a fi nko wa lojojumo nigba ti a wa sihin ki a di mu sinsin iwa mimo ti jesu fun ara re ti o ti fun wa lakoko ti o so wa di mimo oni ki a di mu sinsin ki enikeni ki o ma ba gba nkan wonyi lowo wa ninu orin dafidi orin dafidi ikeji le ni adorun ogorun le mejila okan eji orin dafidi ikeji le ni adorun le anka ni ese ikeje oni ki o beru ihin boboru aya re ti mu ona kan o gbekele olowa eje wo pe a ko gbodo je sekoseye ani lati di ona kan yi ona igbala ona hinrere ona ewa mimo ani lati di mu oni aya re tabi okan re mu ona kan o gbekele olowa eyi ni oni ti ani lati se bi a ba fe de ijoba orun bi a ko ba fe da bi aya loti ti o boju weyin si ti o si di owon iyo ti oni idajo olorun ti o deba nitori ife aye nitori a ti so fun wa we pe eni ti o ba fe aye dandan ni yo ba aye koja lo ninu Filipi ori keta ese iketa la ara emi ko ka ara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan yi le mi se emi gbagbe awon nkan ti o wa lehin mo si naga wo awon nkan ti o wa ni isaju emi nlepa ati de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu jesu christi eyi so fun a wipe paul apostoli ni toto oni igbala oni sugbon emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na emi naga emi nlepa emi tesiwaju ni igba gbogbo ni toto ni oni isori imo ati agbara emi olorun o si se ise opolopo gege bi apostoli ni ijoba olorun o je ki opolopo wa si ijoba olorun ti won ni igbala oni sugbon leyin ti ohun ti se awon nkan wonyi leyin ti ohun ti ni awon iriri onigbagbo emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan soso li emi nlepa ohun kan soso li emi se emi gbagbe awon nkan ti o wa leyin nitori pe iba se ise re ti a ti se iba se awon ese ti a ti da ti o ti koja lo ti olorun ti dariji wa o ni ki a gbagbe awon nkan ti o wa leyin ki a si ma naga ki a ma lepa ki a ma tesiwaju lati wo eyi ti o wa niwaju emi nlepa lati de opin ire ije ibere ki se onise eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la o gbala nitori be ni apostle se so fun a wi pe emi nlepa o emi si ntesiwaju lati le de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu christi jesu ati ri ohun ti o sele si aya loti o sese ki o ro wi pe nigba ti ohun ti je ibatan abrahamu o sese ki o ro wi pe nigba ti olorun ti ye awon si to be ti o ran awon angeli meji si ile won o sese ki o ro wi pe nigba ti awon angeli ti je ounje ti o fi owo ohun se tabi ko ma ro wi pe awon angeli won sese iyanu ninu ile wa tabi wi pe ki o ma ro pe a se pataki to be ti awon angeli ti won le wa lowo mu ti olorun saanu fun wa ti o sumo wa to be wi pe ko sewo bi ohun ti le pada seyin tabi ohun ti le boju weyin awon anfani ti a ti fun ohun ko le je ki idajo ki o de ba ohun a ma n so fun ninu ede yoruba we pe aroba fin loba ipa nitori be bi o ba je eni chiki nani eni toro we pe atin wa si deeper eni toro we pe anka bibeli eni toro we pe ajolo si agoni isi ipago tabi mo je osise tabi mo won je fun nbe tabi mo ntoju eleyi mo ntoju eyi ni ranti wi pe bi o se sele si iya loti be ni o sele se ni ti o ma ja fara eni ti o ba dagun lati o ro wi pe idajo ko le de nitori be je ki a ronu po ada ki o to pe ju ma se je ki oro ati ikilo olorun ki o di arifin tabi arisa fun eni keni ninu wa ki eni keni ninu wa ki o ma se dagun la o ye ki a tara sasa ki a fi ronu po ada ki a fi ja ese wa sonu bi a tun se ba wa ni waju wa ki a tun gbogbo ona wa se ki a gba Jesu Kristi gbo ki a gba gege bi olugbala ki a gba gege bi olowosan ki a gba gege bi eni tin so ni di mimo ki a gba gege bi ohun gbogbo ki o si ma joba lori ite okan wa ki a si mo wi pe a n gbe igbesi aye otun bi o tin ji lororo lo ma gbadura se olorun pe iba se oni tabi ola nigba ku gba ti Jesu ibade olorun je ki mura sile ki ma ko ma je wo pe ohun to sele si aya lot yi o sele si mi nje mo gbadura we pe ojo ti pe yo ba dun we pe o gbo loruko Jesu ati we pe o pelu awon ayanfe ta o palarada awon ti o ba Jesu goke lo si orun bi o ba fe ki adanu ayeraye ki o de ba aya lot ki o de ba o ye ki o dide o ye ki o gbadura ki o gbagbe awon nkan to ti koja mo ti se ti bi mo ti tun mo ti lo si ipago mo ti je onje ale olowa ati ri mi bo mi ati se ti bi fun mi ati se tun mo je osise je ki a gbagbe ohun ti o ti koja ki a ma ke pe olowa ki a ma so fun olowa wi pe a o fe ba aye pare a o fe ba aye koja lo a o fe fe aye tabi ife ko fe ti o wa ninu aye tabi awon ti o wa ninu aye a o fe ki oro wa ki o da bi oro aya lochi ni toto o jade kuro ni sodomu ohun gomora sugbon ko de ori oke ti a so fun won pe ki won ki o lo ko de ile ileri nisisin yo wa ni orun apadi ohun joro ohun je iya asise iya aigboran iya aikanisi iya aika oro olorun si o n jiya lọwọ lọwọ nisisiyi kepe olowa wi pe ki ọrọ tire ki o ma se ri be ki o gba ọlọrun gbọ ki o je ti ọlọrun ki o je ni ti a ti fi ẹjẹ Jesu wẹ ki o ni igbala tooto ki o si je ọmọ ọlọrun tooto ki a le koruko re sinu iwe iye bi o ba je eni ti a ti gbala eni ti a ti koruko re sinu iwe iye o ni ki o di ọna otitọ mu sinsin ki o ma je ki esu tabi awon emi esu tabi idanwo tabi isoro tabi wahala ti o wa ninu aye ki o gba igbala kuro lowo re o ni ki a tesiwaju o ni ki a ma lepa nso o ni ki a ma boju wọyin o ni ki a di ohun ti a ni ki a di mu sinsin ki enikeni ki o ma ba gba ade wa ki o ma si gba ijọba ọlọrun tabi igbala kuro lowo wa gbadura ki o so fun ọlọrun wipe o ni pada sẹyin o ni baye lo o ni baye re a o ni pa ore mo aye lara o ni gba idajo to nbo lori sodomu ohun gomora o je omo ọlọrun ni toto titi di ojo ikeyin gbadura.